زعلان مني يا شتا ليه؟ لما انسى بتفكرني بيه، كل لما اقول خلصنا كل السكك توديني. هو الفراق صاحبنا مش عايز ليه يسيبنا، كل لما نحب حاجة بيقول لي